Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Na današnji dan 1774. godine sklopljen mir, kojim je okončan rat Rusije i Turske od 1768. do 1774. godine, u kojem je turska vojska doživjela niz poraza. Škotski pjesnik Robert Burns, posljednji veliki škotski književnik koji je pisao na škotskom dijalektu, umro je 1796. godine.
1: Napoléon Bonaparte né à Ajaccio en Corse le 15 août 1769 avec le nom de baptême Napoléon Bonaparte. Un an après l'achat par la France de l'île Agen.
0: Napoléon Bonaparte, poslije pobjede u bici kod piramida, 1798. godine zavladao je Egiptom. Princ od Velsa otvorio je na današnji dan 1897. godine galeriju Tate u Londonu.
2: The Old Man and the Sea is Hemingway's novel that's most clearly based in...
0: Ernest Miller Hemingway, američki pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine, rođen je na današnji dan 1899. Poznat po izuzetnim romanima i novelama, ali i po uzbudljivom životu. 2. jula 1961. godine okončanom samoubistvom. U baltičkim državama Litvaniji, Letoniji i Estoniji 1940. uspostavljena sovjetska vlast. Grčka je na današnji dan 1974. godine prihvatila rezoluciju Ujedinjenih naroda o prekidu vatre na Kipru, dan poslije turske invazije. Narednog dana istu rezoluciju prihvatila i Turska. U Poljskoj je na današnji dan 1983. godine ukinuto ratno stanje, uvedeno još u decembru 1981.
3: Vidimo ga, gleda s policajcima, čeka ga 16.000 policajaca i ostalog stanovništva grada Čikaga koje se skupilo na licu mesta, pošto građanci su uvijek skupili na licu mesta, jer je, vidimo, normalno je, ima puno stanovništva, staraca, žena i ostale dece, je tako? On prilazi policajcima i kaže, šta je bilo? A 16.000 policajaca odgovara, nemamo pojma! Kratko je jasno, šta je nemamo pojma!
0: Zoran Radmilović, jedan od najvećih glumaca u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, umro je 1985. godine. Legenda za svoga života, upamćen po nizu briljantnih uloga, poput Kralja Ibija i Radovana III. Američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u kosmos i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu, umro je 1998. godine. UNICEF je saopćio na današnji dan 2003. godine da je više od 1000 djece u Iraku ubijeno ili povrijeđeno od zaostalih i neeksplodiranih mina. Generalna skupština UN-a usvojila je rezoluciju u kojoj od Izraela zahtjeva da poštuje stav Međunarodnog suda pravde, kojim se naređuje prekid gradnje obrambenog zida na okupiranim palestinskim teritorijama. To se dogodilo na današnji dan 2004. godine.

0: U Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će u 20 sati i 30 minuta ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21 sati i 15 minuta u Reykjaviku počinje ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, nizozemski Twente ili mađarski Ferencvaroš. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda švedskog Göteborga i danskog Nocijelanda iz Faruma.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: O košarci u nastavku, sinoć je u Zagrebu obavljen žrijeb takmičarskih grupa za novu sezonu regionalne ABA lige. Učesnici su svrstani u dvije grupe od po 10 klubova. Igokea i Široki će igrati u grupe A. Tu su još Crvena zvezda Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, FNP, Borac Čačak, Krka i Bratislava. Bosna je u grupi B sa Partizanom, Dubajem, Klužom, Studentskim centrom, Spartakom, Megom, Ilirijom, Vijenom i Zadrom. Po četiri ekipe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja. Žrijebom su određene i grupe za novu sezonu ABA 2 košarkaške lige i tu su tri bosansko-hercegovačka kluba. Borac iz Banja Luke će nastupati u grupi A zajedno sa Vojvodinom Mornarom i Mađarima iz Skoplja. Tuzlanska Sloboda je smještena u grupu B gdje će igrati protiv TFT Skoplja, Šenčura, Podgorice i Hercegovca, a Basket iz Žvinica je u grupi D gdje su još Zlatibor, Primorje i Cedevita Junior.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Iza nas je Međunarodni dan šaha. Svake godine 20. jula planetarna zajednica obilježava osnivanje FIDE 1924. godine. Ako ste vidjeli šahiste na neobičnim mjestima, objašnjenje je da je to bio izazov Internacionalne federacije odigrati partiju na najneobičnijem, najznačajnijem ili najsimboličnijem mjestu koje možete zamisliti. Na vrhu planine, pored istorijske znamenitosti, pod vodom ili drugdje gdje vas odvede mašta. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: poznat. Vlasti su saopštile da je kapetan koji je preživio nesreću bio pozitivan na kanabis.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni

tog sada ovog mjeseca. Biće takmičenje u četiri discipline: mali fudbal, šah, fudbal 3x3 i ono što je malo novo u našoj gradi, puna ekipa, natezanje konopca. Naša mjesna zajednica stvarno ima velik broj građana i velika smo i površinski i

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine –

Prije 17 godina u Tajvanu je rođena Ouyang Nana. U rodnom gradu završila je osnovnu i srednju školu, a pored sviranja na violončelu ova mlada umjetnica aktivna je i kao glumica. Inspirisana čelisticom Meiyang Lio, Nana je sa 5 godina pokazala interesovanje za muziku. Počela je da uči da svira klavir, a godinu dana kasnije violončelo. Na muzičkom takmičenju u Tajvanu osvojila je prvo mjesto kao čelistkinja, a drugo kao pijanistica. Godine 2010. upisala je studij violončela i postala članica orkestra mladih. Nana Ouyang je ubrzo počela osvajati prve nagrade na takmičenjima, a ljubitelje klasične muzike je oduševljavala nastupima na festivalima. U nastavku u njenoj interpretaciji slušamo Colors of the Wind, temu iz animiranog filma Pocahontas.

Slušali ste šestu epizodu radio romana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mlade Novadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Ton majstor Branko Ilić. Režija Zlatko Sesar.

0: unija, mislim da u toj Evropi mi trebamo doći sa svojim iskustvom, sa svojim iskustvom tog zajedničkog života, onaj, i biti najglasniji ljudi protiv toga da živimo na račun cijelog svijeta. Jer danas Bosanac, ovi što se žale na život, mislim, ne umanjujući lošu situaciju, ali ovaj svaki Bosanac živi beskrajno puno bolje nego 90% Afrikanaca ili ljudi. A postati dijelom Evrope, mislim da je nužno zlo. Današnja pogotovo situacija, ona traje od 48. nego je danas vidljiva, to šta, kakav je odnos Evrope, današnje političke Evrope i zapadnog svijeta prema Palestini, to je meni odraz najogavnijeg ljudskog licemjera i ono nečega što pokazuje da kao ljudi nakon holokausta, kada je rečeno nikad više, ne da nismo ništa naučili, već da se čini da postajemo sve gori i gori. Tako da mislim da mi trebamo svoje bosanstvo čuvati i ono što je dijelom naše tradicije, jer u toj tradiciji bosanstva, zajedničkog života s različitim ljudima je onaj kvalitet koji mi možemo donijeti Evropi, a ne, neće ga Evropa donijeti nama.
1: I možemo zaključiti u suštini da mi duh Mahale trebamo prenijeti Evropi.
0: Pa možda će nas biti previše, bolje kad je tu ovako malo zipovano u mali prostor.
1: Hvala na gostovanju, hvala na razgovoru. Vi, dragi slušalci, pratili ste drugo izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Dženita Fakić i Mirdin Šišić. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodna noć i do slušanja.